0: tiên hệ bùi về cái chuyện chỉ nên lại cả hàm thanh này từng bước từ sau đi trở cả hàm nào bước từ bên này bóng sang giờ thì họ bảo hay chọn cả hàm để à bảo hay này ya cái này bùi cả hàm bài tao muốn cái chuyện này kia bên này nó cũng thời gian này bao nhiêu nó cũng hàm thanh này bước sau thấy bao bên này bước sau thì không thán ở bên cạnh này thán bên đó bùi nó có phù dung mà này bố phù dung này bùi nó có phù dung mà này theo cái lớp bảo bối gì ra bên mà nó hết đã
1: à vâng à vâng
0: nhưng cái tao cái chuyện này chúng Facebook bài hàm rất là yếu, mobile bài hàm rất là yếu. Thế ở Facebook này hàm rất mà, abo sập tan này hàm rất mà nít, abo thiệt tan này hàm rất mà ya. Facebook này hàm rất mà, sập tan này hàm rất mà. Thế sau đó tôi đi tông lại đâu có, mobile tôi tùy mà nó nốt gì đó ra. Hay bao nó, khi nhị bút khát tao bút chung, cố bao mà bỏ được chung nó hàm ya hàm ya khay nhau hay bao nó, khi nhị bút khát gì hết thôi. Anh bút cái nào tao bút gì suốt ngày này hay bao nó, à ra cũng này hay bao nó, anh nhung ya bỏ được nó lẽ. Anh chỉ cần một bộ chỉ công mang học nông nghiệp trồng đi, và nó chỉ còn phải nó áp hoạch thì mang lại. Thế đi à bài. Cái bàn đó bọc con mà bài nhưng mà sao đi, ra bên bờ cái các cốc thầu thì cần nó phải hàm bài đó.
1: À hàm bài hàm bài đó. À ào. À ta có cái Daniel bên đi có bố soi, à nó không khả năng sẽ không phải vào trong chơi đi này nè có bố hay, phía bà ông bố hay khai chế đi này mà đi bị sinh của phan anh sang, và sau sau bố hay tao muốn cho ra vào nó có, các bạn có khai chế chẳng, nó không đi bắt ra nó, chẳng kể bà sức, khi lịch khai nó hà nani này à, hello,
2: bà Phong Ca Ham,
1: à Phong Ca Ham ta không nó, làm sao có chuyện thế này bạn đâu,
2: นี่ลูกคุณที่ฉลาดมันวันสมุนก็แล้วก็น้องวันคือยังไงลูกคุณฉลาดมันก็แต่ละคนวันคือยังไงที่จะต้องมาที่ที่จะลองกันน้ำมันก็หันต้มมาหาเหตุกันก็ที่ไหนใครจะจะทำมันก็ไปจะต้องเอาเหตุกันตามหันที่จะมาใครจะงั้นตั้งเลยมาเลยถึงวันนั้นคือการบุมาบุพพาไปจะนุ่งขาว่ามันถึงกุลาชาติของนางนั้นที่จะถึง
1: Jotoni shall come, Kurang, Tangtun, Obono Shawinang, Tinin, or Nibuku, Mamon, or Nubusasinai, Jotono, Kaham Kurang Tongwadi.

tao bông nà nà bà gơi thay bố lấy bà già thằng cái bà mai bố lô sau cả mai phòng công nà bà gơi tao không mày đi đi đi khi tung cái bà già nó sau cả hát tao khăn đi bà gơi ô lòng nó sau cả đi con ô bay về cả mày chỉ bà ô tao bông gió đó là tông xin đi gió đó nà khơi gió đó nà rừng mà nó gió đó lên nà xin tông nhớ mày chỉ bà

Đêm nay thì bực, có thể có chia bố lêm nay thì bực. Đồng hồ bọc rồi thì lăng nó cái đề, hà bọc thì tí lối có mà mà đu nà bà gọi. Cứ giả đó là mà bố đi khắc giả mà xin gà, khắc giả mà bố đàm, tí xin mô phụ lý mô đàm, cái đi tố bố tay khổ lô yung ngô. Hà bọc khá bà giả yung gái, ô, mô đàm nà, cử đi bố lấy có mấy cơ ra, bế tí cây nó mấy cơ ra, sân nằm đê. Bà đồ mày mặn dù nà nè, tông khổ yà ghi nì, bì tì mày nì, sang nì đi tì. Ôm nay tì bà, dô thơ dô tò nì mù nì, mù ngù mù mù mù kì tùng, dô tò nò kà nhà nàng nà, kà mẹ dà gà vò, kà dì, sà mẹ dà gà vò, sà dì. Tài cung hà tè, sù rè, vò sò, vò nà sòng kè, mò sòng.